0: شرکت کرده پانس آبرد که دوستی امر رای
1: پیش ہے وزیر اعظم کے پیرس کے دورے کی خبریں دینے والے ہمارے نامہ نگار کی ایک رپورٹ
2: پیرس میں نیس میں بھارت انوویٹس اور ویوا ٹیک 2026 کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا بھارت کی بڑھتی ہوئی اختراعی قوت کا مشاہدہ کر رہی ہے ویوا ٹیک سربراہ میٹنگ میں جناب مودی نے عالمی اختراع کاروں پر زور دیا کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر سبھی کے فائدے کے لیے کام کریں انہوں نے زور دے کر کہا کہ ٹیکنالوجی کا فائدہ سبھی کو ملنا چاہیے اس دورے میں بھارت اور فرانس نے تجارت تکنیک اور عالمی سیکیورٹی کے شعبے میں اشتراک کو مستحکم بنانے کا اعادہ کیا فرانس کی سرگردہ ٹیک کمپنیوں نے بھارت کی ترقی کے سفر میں اعتماد کا اظہار کیا اور مینوفیکچرنگ مصنوعی ذہانت اور گرین بحری بنیادی ڈھانچے کے شعبوں میں اور زیادہ شمولیت کے منصوبوں کا اعلان بھی کیا پیرس سے مہیش چوپڑے کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں شمیم عرفان
1: وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے اس ترغیبات سے ملک میں روزگار کے 15 لاکھ مواقع پیدا کرنے میں مدد ملی ہے لیبر اور روزگار محکمے کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے کہا ہے کہ پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت پچھلے سال اگست سے اب تک 63 لاکھ سے زیادہ ملازمین کو باضابطہ افراد قوت میں شامل کیا گیا ہے جن میں تقریباً 30% خواتین ہیں مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے
2: مذکور اسکیم کارکنوں اور آجروں کی باضابطہ معیشت میں شامل ہونے کے لیے حوصلہ افزائی کی خاطر تیار کی گئی ہے اس کے تحت پہلی بار کے ملازمین 15,000 روپے تک کی ترغیب حاصل کرنے کے اہل ہوں گے اس طرح انہیں افرادی قوت میں شامل ہونے پر اہمیت کی حامل مدد ملے گی جبکہ اضافی روزگار کے مواقع دستیاب کرانے والے آجروں کو ہر اضافی ملازم رکھنے پر 3,000 روپے ماہانہ تک کی ترغیب مل سکے گی پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا پچھلے سال یکم اگست کو نافذ ہوئی تھی اس کا مقصد روزگار کے مواقع پیدا کرنے کو فروغ دینا اور معیشت کے سبھی شعبوں میں سوشل سیکیورٹی دائرے کو وسعت دینا ہے جس میں مینوفیکچرنگ پر خاص زور دیا گیا ہے اس کا مقصد 2 سال کے عرصے میں ملک میں ملازمت کے 3.5 کروڑ سے زیادہ مواقع دستیاب کرانا ہے دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے شمیم عرفان
1: زراعت اور کسانوں کی بہبود کے وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے 4 ریاستوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت پر دالوں اور تلہن کی بڑے پیمانے پر سرکاری خرید کی منظوری دے دی ہے وزارت کے مطابق تمل ناڈو گجرات اتر پردیش اور ہریانہ میں قیمتوں کی امدادی اسکیم کے تحت یہ سرکاری خرید کی جائے گی سال 2026 کے موسم گرما کے سیزن کے لیے منظوری کے تحت اتر پردیش سے سب سے زیادہ سرکاری خرید ہوگی وہاں 48,298 میٹرک ٹن مونگ 97,970 میٹرک ٹن اڑد اور 41,718 میٹرک ٹن مونگ پھلی کی سرکاری خرید کی منظوری دی گئی ہے گجرات میں اس موسم گرما کے سیزن کے لیے 18,250 میٹرک ٹن مونگ کی سرکاری خرید کی منظوری دی گئی ہے منظور شدہ سرکاری خرید کی کم از کم امدادی قیمت کی مالیت 160 کروڑ روپے سے زیادہ رہنے کا تخمینہ لگایا گیا ہے وزیر موصوف نے ربی مارکیٹنگ سیزن کے تحت تمل ناڈو کے لیے مونگ کی سرکاری خرید کی حد 885 میٹرک ٹن سے بڑھا کر 990 میٹرک ٹن کرنے کی منظوری بھی دی ہے اس طرح فصل کی 105 میٹرک ٹن اضافی سرکاری خرید ہو سکے گی جناب شیوراج سنگھ چوہان نے ہریانہ کے لیے موسم گرما کے سیزن کے دوران 2,115 میٹرک ٹن مونگ کی سرکاری خرید کی منظوری دی ہے یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے صدر جمہوریہ دروپدی مرمو آج مدھیہ پردیش میں اومکاریشور میں سکل سیل کے بین الاقوامی دن کے موقع پر ایک پروگرام میں شرکت کریں گی مذکورہ دن سکل سیل کی بیماری ایس سی ڈی کے بارے میں عالمی سطح پر بیداری بڑھانے کے مقصد سے ہر سال منایا جاتا ہے اس دن بیمار افراد کو لاحق چیلنجوں کو اجاگر کیا جاتا ہے اور بہتر تحقیق فنڈنگ اور مساویانہ علاج و معالجے کی حمایت کی جاتی ہے مدھیہ پردیش کے اپنے دورے کے بعد صدر جمہوریہ اپنی آبائی ریاست اوڈیشہ کے 2 روزہ دورے کے لیے آج دوپہر میور بھنج ضلع پہنچیں گی مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے
3: میور بھنج ضلع میں اپنے قیام کے دوران صدر جمہوریہ دروپدی مرمو عوامی فلاح و بہبود دیہی ترقی اور قبائلی برادریوں کو با اختیار بنانے پر مرکوز پروگراموں میں شرکت کریں گے رائے رنگ پور میں صدر جمہوریہ ایمس

0: بھونیشور کی جانب سے منعقد ایک ہیلتھ کیمپ پہنچیں گی اور دیہی علاقوں میں پائپ لائن کے ذریعے پانی کی فراہمی سے متعلق ایک بڑے مربوط پروجیکٹ کا افتتاح کریں گی. صدر جمہوریہ برہما کماری کے ماترو شکتی بھون ایک نئے خصوصی سرکٹ ہاؤس اور نئے تعمیر شدہ رائے رنگ پور پولیس ڈسٹرکٹ کا بھی افتتاح کریں گے. آکاشوانی بھونیشور سے پرکاش داس کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
1: نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن لداخ کے لیہ میں آج سے شروع ہونے والی یوگ کے بین الاقوامی دن کی تقریبات میں شرکت کرنے کے لیے وہاں کے 3 روزہ دورے پر رہیں گے. یہ جناب رادھا کرشنن کا مرکز کے زیر انتظام علاقے کا پہلا سرکاری دورہ ہوگا جو اس مہینے کی 21 تاریخ تک جاری رہے گا. بھارت نے پچھلے 12 سال میں وزیر اعظم نریندر مودی کی دوراندیش قیادت میں سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور سب کا پریاس کے اصولوں کی بنیاد پر قابل ذکر تبدیلیاں کی ہیں. اس دوران مودی حکومت نے غریبوں کسانوں خواتین اور نوجوانوں کی بھلائی اور انہیں با اختیار بنانے کے لیے بہت سے اہم اقدامات کیے ہیں. آج ہم شمال مشرق میں بڑی تبدیلی لانے سے متعلق حکومت کی جانب سے کیے گئے اقدامات کا جائزہ لے رہے ہیں.
0: اگر ملک کی تعمیر و ترقی کی بات کی جائے تو شمال مشرق کو نظر انداز کرنا نئے بھارت میں ممکن نہیں ہے. ایک وقت تھا جب اس خطے کی پہچان صرف تشدد، ناکابندی اور نظر انداز ہونے تک محدود تھی، لیکن وزیراعظم نریندر مودی کی حکومت نے اسے بدلا. گزشتہ 12 سال میں وزیراعظم نے 83 مرتبہ سے زیادہ شمال مشرق کا دورہ کیا ہے. پردھان منتری گرام سڑک یوجنا کے تحت 47,270 کروڑ روپے سے زیادہ خرچ کیے جا چکے ہیں اور 46,290 کلومیٹر سے زیادہ کا روڈ نیٹ ورک تعمیر کیا جا چکا ہے. گزشتہ 12 سال میں 8 نئے ہوائی اڈے بالکل نئے سرے سے تعمیر کیے گئے ہیں. اس سے پہلے 2014 میں ان کی تعداد 9 تھی جو اب بڑھ کر 17 ہو گئی ہے. اڑان اسکیم کے تحت 90 راستے اور 12 ہوائی اڈے فعال ہو گئے ہیں. آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے ایٹا نگر کے دیرا نتنگ گورنمنٹ کالج کے پرنسپل ڈاکٹر ایم کیو خان نے بتایا کہ اروناچل پردیش میں فضائی کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے.
2: 2014 کے پہلے ایئر کنیکٹیویٹی نہیں تھی، وہ ابھی ایئر کنیکٹیویٹی آ گئی ہے اور لوگ 3 گھنٹے میں 2.5 گھنٹے میں ایٹانگر سے دلہی پہنچ رہے ہیں. روڈ کنیکٹیویٹی جو تھی وہ اپریاپت تھی یا سنگل لین ہوا کرتی تھی، ابھی 4 لیننگ ہو گئی ہے.
0: آکاشوانی نیوز سے بات کرتے ہوئے گوہاٹی کے ایک رہائشی نے اس بات پر زور دیا کہ خطے میں روڈ اور فضائی کنیکٹیویٹی بہتر ہوئی ہے.
3: مودی گورنمنٹ کا یہ 10 سال بہت اچھا سے پار ہوا ہے اور کافی سڑکوں کا بھی حالت کافی سدھر گیا ہے. ابھی بہت جلد سے جلد ہم لوگ بہت دور تک جا سکتے ہیں اور گاؤں کا کنیکٹیویٹی بھی اچھا ہوا ہے، تو کافی ہم لوگ خوش ہیں.
0: دلی سے آکاشوانی نیوز کے لیے سپرنا سائکیا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسد اللہ.
1: امریکہ نے ایران کی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں میں بحری جہازوں کی آمد و رفت پر امریکی بحریہ کی ناکہ بندی ہٹا لی ہے. امریکہ کی مرکزی کمان نے کہا ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ہدایت پر سبھی کارروائیاں روک دی گئی ہیں. سوشل میڈیا کی ایک بیان میں امریکہ کی مرکزی کمان نے یہ جانکاری دی ہے. ہاکی میں نیوزی لینڈ میں جاری خواتین کے ایف آئی ایچ نیشنز کپ میں بھارت نے اروگوے کو 2-3 سے ہرا کر لگاتار 3ری کامیابی حاصل کی ہے اور وہ سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے. یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
0: شکریہ نتیکا. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں نے امریکہ ایران کے درمیان امن معاہدے پر دستخط کیے جانے کی خبر کو صفحہ اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ دونوں ممالک کے صدور نے 14 نکاتی معاہدے کی توثیق کی جس میں آبنائے ہرمز کھولنے اور پابندیوں میں نرمی کیے جانے کا فریم ورک شامل ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے پیرس میں وائبرٹک 2026 سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مصنوعی ذہانت اے آئی کی ترقی میں سب کی شمولیت، تحفظ اور عوامی مفاد کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہونی چاہیے. اس خبر کو اخبارات نے صفحہ اول پر شائع کیا ہے.
1: اور اب آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت عالمی سطح پر غیر یقینی اور رکاوٹ کی کیفیت کے تناظر میں دنیا کے لیے ایک بھروسے مند اور مضبوط ساجیدار کے طور پر ابھر رہا ہے. وزیر اعظم نریندر مودی آج نئی دلی میں پردھان منتری وکست بھارت روزگار یوجنا کے تحت 2,400 کروڑ روپے مالیت کی ترغیبات تقسیم کریں گے. سرکار نے تمل ناڈو، گجرات، اتر پردیش اور ہریانہ کے لیے کم از کم امدادی قیمت پر دالوں اور تلہن کی بڑے پیمانے پر سرکاری خرید

اردو پروگرام انجمن کے تمام معزز سامعین کی خدمت میں ہمارا آداب۔ سامعین، ایک بار پھر سے ہم اپنی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے اس سے بیشتر کہ ہم آج کی اس محفل کا باضابطہ آغاز کریں، سب سے پہلے اس کی تفصیلات سے آپ کو روبرو کروا دیں۔ سامعین، محرم الحرام کا یہ مہینہ ہم پہ سایہ فگن ہو چکا ہے اور آج اس کی تیسری تاریخ ہے، لہذا ہم شعر و نغمہ کے تحت آپ کو ایک نعت سنوائیں گے، اور اس کے بعد ہماری جو اگلی پیشکش ہوگی وہ ہوگی مقالہ بعنوان باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے، اور اس کے تحت آپ سنیں گے نرم دلی، پیشکش ہوگی محمد اکبر کی، اور اس کے بعد آج آپ سماعت فرمائیں گے سامعین سوز سید جرار حسین سے، اور اس کے بعد اگلی جو پیشکش ہوگی وہ ہوگی مرثیہ سید محسن علی معصومی سے، آپ اسے سماعت کریں گے، اور آخر میں بزم موسیقی، اس کے تحت آپ نعت سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو سامعین، یہ ہمارے آج کے نشریات کی تفصیلات تھی۔ آئیے اب کسی بھی تاخیر کو کیے بغیر لیجیے ہم آغاز کیے دے رہے ہیں اس نعت کے ساتھ، جس میں آواز ہے ماسٹر نیاز قوال اور ساتھیوں کی، لیجیے آپ کی سماعتوں کے حوالے۔

فرمایا، آسانی پیدا کرو اور تنگی پیدا نہ کرو، اور لوگوں کو خوش رکھو اور انہیں متنفر نہ کرو۔ حضرت جریر عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا، جو شخص نرمی سے محروم ہے وہ ہر بھلائی سے محروم ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں اس شخص کے متعلق نہ بتاؤں جو آگ پر حرام ہے، یا فرمایا جس پر آگ حرام ہے، جو لوگوں کے قریب رہے ان سے نرمی اور آسانی کا سلوک کرے۔ خوش اخلاق انسان کے لیے ایک ایسا سرمایہ ہے جس سے ہماری دنیا کی حیثیت کا نمونہ بن سکتی ہے۔ اگر آج دنیا سے خوش اخلاق ختم ہو جائے تو انسان اور درندوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ انسان دراصل ایک خاص قسم کے جاندار یا مخصوص شکل و صورت کا نام بھی ہے۔ انسان نام ہے انسانیت کا، اور انسانیت خوش اخلاقی کو کہتے ہیں۔ انسانی معاشرت کی بنیاد اسی جذبہ انسانیت پر قائم ہے۔ جو قوم یا سماج میں خوش اخلاقی نہیں، اس کی بنیادی گویا کھوکھلی اور ناپائیدار ہے۔ مشہور انگریزی ادیب چیٹر فلیٹ کہتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال میں انسانیت اور خوش اخلاقی سے تعلق رکھنے والے افعال سب سے زیادہ خوشگوار ہوتے ہیں۔ اور یہ بات بالکل صحیح ہے کہ تمام انسانی نیکیاں، مثلا عقل مندی، سخاوت، ہمدردی اور شجاعت کے بغیر انسان ایک بے جان ہے۔ اب یہ جانتے ہیں کہ خوش اخلاق کسے کہتے ہیں۔ خوش اخلاق خندہ پیشانی اور اچھے برتاؤ کا نام ہے۔ خوش اخلاق انسان ہمیشہ دوسروں کے ساتھ الفت و محبت اور نرم دلی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اور بد اخلاقی، نفرت اور بد تہذیبی سے کوئی انتہائی نفرت نہیں ہوتی۔ ہم میں سے ہر شخص اچھے برتاؤ اور نیک سلوک کی توقع رکھتا ہے، اور شریف انسان کا یہ فرض ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کی جائزہ توقعات کو پورا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے۔ جس طرح بغیر خوشبو اور رنگینی کے کوئی پھول پھول کہلانے کی مستحق نہیں، اسی طرح بغیر انسانیت اور خوش اخلاقی کے کوئی انسان انسان کہلانے کا حق نہیں رکھتا۔ خوش اخلاقی انسان کی فطرت میں ایک ایسی شیرینی مٹھاس پیدا کر دیتی ہے کہ اس کا ہر قول و عمل خوشگوار معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے خوش اخلاق انسان کا وجود انسانی سماج کے لیے اس شہد کی طرح ہوتا ہے جو زندگی کے تلخیوں کو اپنے انسانی سماج کے لیے اس شہد کی طرح ہوتا ہے جو زندگی کی تلخیوں کو اپنے اثر سے خود شہد بنا دیتا ہے۔ اس کے برعکس بد اخلاق لوگ ان تلخیوں کو اتنا برا چہرہ دیتا ہے کہ زندگی خود زہریلا بن کر رہ جاتی ہے۔ ایک خوش اخلاق انسان میں عاجزی انکساری کا مادہ پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے۔ اس لیے خوش اخلاقی وہی بر سکتا ہے جس میں غرور، گھمنڈ، تکبر، ریاکاری، مکاری اور خود پرستی کا جذبہ نہ ہو۔ جو لوگ خام خواہ اپنے آپ کو اونچا اور بڑا آدمی سمجھتے ہیں، وہ قدرتی طور پر لوگوں سے انکساری اور عاجزی، رحم دلی اور نرمی کے ساتھ نہیں مل سکتے ہیں۔ ان میں ایک قسم کا احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے، وہ اس سے بچنے کی کافی کوشش کرتے ہیں۔ جو شخص صحیح معنوں میں برتری رکھتا ہے، وہ کبھی بھی بد اخلاقی کا مرتکب نہ ہوگا اور نہ کبھی بد اخلاقی برتنے کی جرأت کرے گا، چونکہ اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اگر وہ واقعی بڑا عزت والا انسان ہے تو وہ لوگوں سے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ اور نرمی کے ساتھ اور جھک کر ملنے سے اس کی عظمت اور برائی میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آ سکتا ہے، بلکہ اس کی خوش اخلاقی اس کے برعکس اس کی عظمت اور برتری کو اور بھی چار چاند لگانے کا باعث ہوگی۔ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوش اخلاقی آج دنیا میں زبان زد خاص و عام ہے۔ دوست تو دوست، دشمن سے بھی آپ خوش اخلاقی اور خند پیشانی سے پیش آتے تھے۔ وہ ہمارے لیے انسانیت کا ایک مکمل نمونہ ہے۔
یہی وجہ تھی کہ دیکھتے دیکھتے دشمنوں نے بھی ہتھیار ڈال دیے اور اسلام قبول اور خود بخود اپنی جان

کے نذرانے پیش کیے، مال و دولت ان کے لیے قربان کر دی، تو یہ خیر انسان کامل کی مثال ہے۔ جو مجسمہ اخلاق بلکہ معلم اخلاق تھے، خود دنیا دار لیڈروں اور بڑے بڑے رہنماؤں میں بھی یہ خوبی موجود تھی۔ بغیر خوش اخلاقی کے انسان کی شرافت مکمل اور کامل نہیں ہو سکتی۔ انسان کتنا ہی شریف کیوں نہ ہو، اگر وہ خوش اخلاقی نہیں ہے تو اس کی شرافت واقعی مشکوک سمجھی جائے گی۔

0: شریف کیوں نہ ہو، اگر وہ خوش اخلاقی نہیں ہے تو اس کی شرافت واقعی مشکوک سمجھی جائے گی۔ ایک معمولی حیثیت کا آدمی اگرچہ وہ کسی شریف خاندان سے تعلق نہیں رکھتا ہو، لیکن اس میں جوہر موجود ہے تو ہر حالت میں اسے پسند کیا جائے گا اور اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا۔ اس لیے اگرچہ خوش اخلاق انسان کی شرافت اور عظمت کی دلیل ہے، پھر اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ تمام طور پر جو لوگ خوش اخلاق ہوتے ہیں ان کے کردار کے پیچھے ایک شریف اور عظیم المرتبت روح کار فرما ہوتی ہے۔ بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو امیر ہونے کے خواہش رکھنے کے بجائے یا اچھا گزارا کرنے کے ساتھ ساتھ انسانیت کی سیوا کا جذبہ اپنے دل میں رکھتے ہیں۔ خدا مجھے کسی حال میں رکھتا ہے خدا ہی جانتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ بڑا ہو کر زندگی میں کوئی اور اللہ کے ان کے رسول کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق فرمائے۔ جب کسی نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی قرآن پاک کی عملی تفسیر تھی۔ قرآن میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں تصدیق کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق کے ایک بلند مرتبہ پر فائز ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ملنسار، ہمدرد، مہربان اور نیک تھے۔ وہ سب لوگوں سے نہایت اخلاق اور محبت سے پیش آتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سخی اور فیاض تھے۔ فیاضی کا یہ عالم تھا کہ گھر میں نقد کی قسم کی کوئی چیز موجود ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت گھر تشریف نہ لے جاتے جب تک کہ وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مہمان نواز سے بھی تھے۔ مسلمان، مشرک اور کافر سبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان کی طور پر آنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب مہمانوں کی خاطر تواضع کرتے۔ گھر میں موجود ہوتے تو گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیا کرتے تھے۔ اپنے پھٹے پرانے کپڑے خود سی لیا کرتے، اپنے جوتوں کی مرمت خود کر لیتے، بکریوں کا دودھ اپنے ہاتھ دھوتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دوسروں سے خود کو بلند اور برتر خیال نہیں کیا، اس لیے مسجد نبوی میں ہمیشہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بیٹھا کرتے، غریبوں کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک کرتے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے اور نیکی اور مدد فرماتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیماروں کی عیادت فرماتے اور انہیں تسلی دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے ایک عمارت کی طرح ہے کہ ایک دوسرے کی قوت پہنچاتا ہے اور سہارا دیتا ہے۔ جیسے عمارت کی ایک اینٹ دوسرے اینٹ کا سہارا بنتی ہے اور قوت پہنچاتی ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال دیں اور اس طرح مسلمانوں کو باہمی تعلق اور قرب کو واضح فرمایا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، تم مسلمانوں کو باہم رحم دلی، باہم الفت اور باہم تکلیف کے احساس میں ایسا پاؤ گے جیسے ایک جسم کے اگر ایک عضو بیمار پڑ جائے تو سارا جسم بخار اور بے خوابی میں اس کا شریک رہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اخلاق کی تعریف تین باتوں سے فرمائی ہے۔ پہلا، جب آدمی کسی سے ملے تو ہنستے مسکراتے چہرے سے ملے۔ دوسرا، خدا کے محتاج اور ضرورت مند بندوں پر خرچ کرے۔ تیسرا، اور کسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔
1: سامعین، پیش تھا یہ مقالہ جسے آپ ابھی سماعت کر رہے تھے محمد اکبر سے، باتیں جن سے زندگی سنورتی ہے کے تحت۔ یہ موضوع نرم دلی، یقیناً دل کی نرمی کے ذریعے انسان خدا ترسی کو پہنچتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس کے ذریعے سے انسان ایک دوسرے کے ساتھ محبت الفت کا رشتہ قائم رکھتا ہے اور یقیناً ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے انسان کا حق ہے، اور اس کے تحت جو معاملات ہوتے ہیں اس میں اگر نرم دلی

ظالم سنتا نہ تھا مظلوموں کی ایک بات ستمگر دیتے تھے ندا زوجہ عارض کو یہ بڑھ کر یہ جا

خالق سے ہوئے خلق نبی اور علی نور خالق ہی سے تخلیق ہوئیں، بنت نبی نور خالق سے حسن اور حسین ابن علی، پھر نہ کیوں نور خدا سے ہوں علی کی بیٹی، ان کے خلقت میں بھلا فرق کوئی کیا ہوگا، جن کے کردار میں معصوموں کا جلوہ ہوگا۔ سارے عالم میں ہوئے چہرے منور کس کے، جلوہ افغان رہے تاریخ میں پیکر کس کے، ہیں حسن اور حسین ایسے برادر کس کے، بھائی دنیا میں ہیں عباس دلاور کس کے، جو ہے بے مثل مثال اپنی نہیں رکھتا ہے، ایک ہی نور کے سانچے میں ڈھلا یکتا ہے۔ بنت زہرا کا تھا لوگوں سے یہی فرمانا، تلخی زیست کو شربت کی طرح پی جانا، ہے رہے حق میں قضا تابا ابد جی جانا، اس صداقت کو ہر ایک دور میں ہے دہرانا، وقت پڑنے پہ صداقت کی سہارا، عورت خون اولاد بھی کرتی ہے گوارا، عورت پیش حق ابن علی ہی کے نہ تھے اپنے شعار، سات بھائی کے بہن کا بھی تھا کچھ قول و قرار، امتحاں گاہ وفا میں رہے دونوں کے وقار، آج بھی ان پہ زمانہ دل و جان سے ہے نثار، ان سے امید پیمبر سحر و شام رہی، ان سے وابستگی قسمت اسلام رہی، ہیں تخیل میں میرے بنت علی کے اثار، جن کے اقدار سے اعلیٰ نہیں ملتا معیار، ایک عورت کا یہ دل ایسا جگر ایسا شعار، بعد از فاطمہ زہرا ہے یہ کس کا کردار، ناز ہو جس پہ خدائی کو کہاں ملتا ہے، وصف من جبلہ یہ زینب کے یہاں ملتا ہے، ہوتی زینب نہ اگر کام ادھورا ہوتا، مقصد ذبح عظیم آج نہ پورا ہوتا، کس بشاشت سے کیا بھائی پہ بیٹوں کو نثار، لاش خیمے میں بھی آئیں تو رہا صبر و قرار، کبھی پیشانیاں چومی کبھی چومے رخسار، حوک ممتا کی اٹھی سینے میں جب کی گفتار، بولی لاشوں سے کہ سلے اللہ کیا کہنا، سرخرو ماں کو کیا پیش خدا کیا کہنا، مرحبا عزم کے ہو تم تو ہمالا بچو، دین و دنیا میں کیا تم نے اجالا بچو، باپ کا نام کیا آز دوبالا بچو، مار کے آئے ہو لاکھوں کا رسالا بچو، خون سے اپنے جو گلکار یہ ایماں کر دی، غم نہیں گود میری آج جو ویراں کر دی، کم سنی ہی میں ہر ایک علم و ہنر سیکھ لیا، حق و ایمان پہ رہے کام وہ انجام دیا، پیاس شدت کی تھی لیکن نہ کیا کوئی گلا، بڑھ کے کس شوق سے یوں جام شہادت کو پیا، صبر و ایثار و تحمل کے تمہارے صدقے، استقامت کے تجمل کے تمہارے صدقے، تو جو کہا تم نے کیا، اے میرے پیارے بچوں، خون کیے قلب و جگر آنکھوں کے تارے بچوں، حسرت و آرزو و خوشیوں کے سہارے بچوں، تم زباں کے تھے دھنی راز دلارے بچوں، اے خوشا بخت کے تم آج میرے کام آئے، ہو کے قربان رہے حق میں خوش انجام آئے، کام آئے ہیں حسین ابن علی کے جو ہیں غیر، وہ حبیب ابن مظاہر ہوں کہ حر ہوں کہ زہیر، مر کے قاسم نے ہے کی گلشن فردوس کی سیر، میں نہیں روتی کہ انجام تمہارے ہیں بخیر، اس گھڑی فکر دمے سرور دی ہے مجھ کو، دل ہے بیتاب میرا چین نہیں ہے مجھ کو، تو لاش پر بچوں کی زینب ابھی کرتی تھی کلام، آئے جو لوٹ کے مقتل سے قری، ان کے امام بولے مارے گئے ساتھی میرے افسوس تمام، آخری کرنا ہے اب
حجت حق میں اقدام۔

زینب کے منقلب ہونے لگے، قلب و جگر زینب کے اشک آنکھوں میں چھلکنے لگے، بولی زینب طاقت صبر و تحمل نہ رہی، بھائی اب نہ رہیں آپ تو ہو جائے گا دنیا میں غضب، ہے وجود آپ کا سر پر کہ ہے یہ بخشش رب، پنجتن میں یہی ایک تن ہے بچا لے یا رب، اب بھائی کے بدلے مجھے آج اٹھا لے یا رب، تو میں نے اون اور محمد کو کیا اس پہ نثار، رکھے وز ان کے میرے بھائی کو زندہ غفار، بولے شبیر دعا یہ نہ کرو تم زنہار، وعدہ تفلی وفا کرنا ہے تم پر میں نثار، آزمائش تمہاری بھی خدا کے آگے، سربہ تسلیم رہو رب کی رضا کے آگے، کس لیے بابا نے چومے تھے تمہارے بازو، چوم کر میرا گلا ان کے بہے کیوں آنسو، مرتے دم کہنا گئے تھے یا لیے خوشخو، باد شبیر دا تیری بھی چھینیں گے ادو، ریس ماں بازوؤں میں تیرے بندھے گی زینب، امتحان تیرا بھی ہے شکر کرے گی زینب، بولی زینب کہ ہیں سب یاد مگر اے بھائی تاب غم اب نہیں باقی، کہوں میں دکھ پائی مر گئے اکبر و عباس میرے شہدائی، اپنے مرنے کی خبر اب نہ مجھے دو بھائی، بولے شبیر کہ جو مرضی اللہ بہن، امتحان کا ہے وفا کی ہے کٹھن راہ بہن، عشق میں ہے غش میں ہے عابد بیمار، خبردار بہن رہنا تم بالی سکینہ سے بھی ہوشیار بہن، چار سو آنکھوں میں ہیں موت کے آثار بہن، تم نگہبان حرم ہو میری سردار بہن، لو چلا مرن خدا حافظ و ناصر زینب، رہی ہو ہر حال میں تم صابر و شاکر زینب، اٹھے جب خیمہ اقدس سے یہ کہہ کر سرور، ایک کوہرام مچا آپ جو نکلے باہر، کچھ ہی وقفے میں اٹھا شور کٹا شاہ کا سر، وقت کے سامنے تفصیل نہیں مد نظر، منظر شام غریباں ہے نظر میں چھایا، پھر تصور میں میرے خاک زینب آیا، ہے میری آنکھوں میں پھر راج وہ غمناک فضا، ہے جلے خیموں کے ملبوں سے دھواں اٹھتا ہوا، تب میں بے ہوش سرے شام سے ہیں زین البا، خاک پر بیٹھی ہوئی رانڈوں میں زینب دکھیا، اپنے سینے سے سکینہ کو ہے لپٹائے ہوئے، ہے بھتیجی کو کسی طرح وہ بہلائے ہوئے، رانڈے روتی ہیں تو زینب انہیں سمجھاتی ہیں، چوک جائے نہ سکینہ اسے، نیند آتی ہے دل میں اپنے نہ کوئی خوف و خطر لاتی ہے، اور رات جب بھیگنے لگتی ہے تو اٹھ جاتی ہے، ایک ذرا کرتی ہے محسوس جو خطرہ، زینب ہاتھ میں لے کے عصا دیتی ہے پہرا، زینب کان میں گھوڑے کی ٹاپوں کی صدائیں سن کر آنے واحد میں بدل جاتے ہیں، اس کے تیور جب سوار آتا ہے کچھ اس کے قریب تو اس پر لے کے بڑھتی ہے عصا، غیظ و غضب میں آ کر منہ پہ اسوار کے وہ شیر سی ڈٹ جاتی ہے، اور دیکھ کے بابا کو قدموں سے لپٹ جاتی ہے، رو کے کہتی ہے نہ مشکل میں خبر لی بابا، ہو گیا قتل حسین آپ کا پیارا بیٹا، بجھ گیا پنجتن پاک کا سدھیو دیا، اب اندھیرا ہی اندھیرا ہے نظر میں چھایا، کام مشکل میں تم اغیار کے آؤ بابا، اپنی ہی ڈوبتی کشتی نہ بچاؤ بابا، بولے بیٹی سے علی تھی یہی مرضی خدا، امتحان دینے کا وقت اب تیرا آیا بیٹا، استقامت میں تیری فرق نہ کچھ آئے ذرا۔